0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wāenga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, konuma. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, e whakapau mā te ao pāpāho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngā wāku taranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata hake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua, nā reira ko tā mātou o te kā wanatanga, ki te tiriti o ki te kōrero ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te taipino hokuru te kōrero mea whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
0: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai a kia kia ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tau kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā paenga me ngā hua ka puta ana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
2: Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā puta ana i ērā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho takupire mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, tēnu ho kāinga kore o ngā rangatahi. Nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, ārohe. Ka whakatūri a heropu whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai toke rau whānui. E whai aki nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
4: I raro i te ture mō local ora Tanwa, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te hakahaere i ngā ratonga wai mō te taituki rai whānau.
0: Ki ngā take hā kina kina, he whakamātautau nui kei mua I te aroaro o ngā tamatoa, hei a Hana Reika tuki atu ki ngā Penrith Panthers I Poi Hākena, kei te tūnga tuarua ngā tamatoa I te arapiki NRL, e whai ana kia mautonu I te ia toa, whai muri I ngā wikitoria papai o ngā wiki tatane. Hei tā te kāpene o mua o te kapa Kiwis a Richie Barnett, kua whakātū ke ngā tamatoa I te rangatua. Tira o a rātou mahi I te whakataitai, a kua tai te wā kia whakamanahia tērā ki mua I te kapa o ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, konuma. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, e whakapau mā te ao pāpā o Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miliona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori, e ai ki a tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori, me ngā whakataunga o mua te traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngau aku taranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua, nā reira ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti o ki te kōrero ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero ki te taipino hokere te kōrero mea whakahaumaru i te reo. Kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
0: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moana, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai. Ai a kia kia ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tau kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā paenga me ngā huaka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
2: Ahako nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi heki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho taku pire e mima, nā te kāinga kōrera o ngā rangatahi. He tūkino, he taumaha te kāinga kōrera o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me Kaipara mō tētahi ratonga wai, Ārohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai Para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, putanoa i te tai toke rau whānui. E whai aki nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
4: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira, te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukirai whānau.
0: Ki ngā take hā kina kina, he whakamātautau nui kei mua I te aroaro ngā tamatoa, hei a hana rei ka tuki atu ki ngā Penrith Panthers I poi hākena, kei te tūnga tuarua ngā tamatoa I te arapiki NRL, e whai ana kia mautonu I te ia toa, whai muri I ngā wikitoria papai o ngā wiki tatane. Hei tā te kāpene o mua o te kapa Kiwis a Richie Barnett, kua whakātū ke ngā tamatoa I te rangatua. Ngatira o rātou mahi I te whakataitai, ā kua tai te wā kia whakamanahia tērā ki mua I te kapa o ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Only tong of thought.
1: Only come up.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tarima.
3: Tēnā ki te rangatira nei kia hēna re kīngi. Nā te hōmaitanga i roto i tēni wāhangatanga ki mō i a tātou. Tainui whānui tonu tēnā koutou e whakarongo mai nei. Te reo irirangi te upoko o te ika e whakarahi atu nei i rongi tēni tehana o tātou. E no, kei te mihi tonua kei ki te rangatira nei, e whakaara atu nei i ngā manaakitanga Aterungarawa ki runga katoa i tō tātou teihana te reo irirangi o Tainui. No reira i tēni wā, ko mihia ngā mihia, ko kōreo tia ngā huatanga ki te aie mātou. Te rā tono, kia hoki atu mātou, te rā ngā nuingo ngā kōreo ki te aie mātou. Nō rei tēnei wā ka whakahoki atu ki tō tātou rangatira kia hēnare. Kia ora mai no enare.
4: Hai, kia ora, e riro tēnā koe. Kia ora mai no ki koe te rangatira. Koutou Tainui whānui e whakarongo mai nei. I tēnei o tātou reo irirangi Māori te upoko tēka. Tēnā no koutou i kaha mai i koutou ki te whakarongo mai eni o ngā kōrero. Eni o ngā rangatira, ngā kaimahiro tō koutou. Tēnā o ngā reo irirangi kei koni i a mātou nei. Nā reira, hoinoa, me whakamutu ake a tātou kōrero i tēnei wā, me pēni ake, noho ora mai koutou, i raru i ngā manaakitanga, a tō tātou matua nui te rangi.
5: Tēnā koe te matua a hera re, mihi hoki hau ki a koe, mātou i roto te rohe o Tainui. Nō reira, tika no tukoro, tēnō araha mātou ki a koe, tō araha ki a mātou, tō mātou tangata i haere ki te tiro ngā mahi o te upoko te ika. Nō reira, te matua e hene re, tēnā koe, noho ro mai i roto tō taonga i roto Pōneke.
4: Kia ora, tēnā anō rā koe, hoi no waiho mate wā, e kōrero tahi anua i tātou, i rungi tō tātou reo irirangi. Nā reira, noho ora mai. I roto i tēnei wā, hoi noa, i rongo mai nei koutou e ngā kai whakarongo mai ki tō tātou reo irirangi, i au e kōrero ake naki eni o tātou whanaungai, hare mai nei roto Tainui. E tiro tiro haere ana, i tēnei wā, kei konei rātou i au nei, hoi noa kei te hali ake, kei te mahana tēnei o tātou whare i a rātou i tēmei mai roto i ngā haolo tēnei ata. Nā reira, wei ke tangu te taima ki te kau mātoru mene tīmuri mai te kau karaka, tēnī ka whakahoki ake no ki Ardani, ki te tahiwai e tāno mātātou.
6: Kia ora.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou karina.
1: Kei reira te oranga, te waia rātou, koe rātou rātou oranga. Ko te rākau, ko te tarutaru, o ngā kai o te moana, e rā mea katoa, mo i o rātou, i au katoa mai. Kei reira katoa, e oranga mō rātou. Nā nō reira, ki te tiroia e te i o ngā karakia, rereke no atu ngā karakia karaitiana nei. Rereke no atu, i nā rā te rerekētanga. E waka puta wakaro no ai o. E... Te nui ngā tu o ngā karakia e... E koi wakaro. Ki te pākea replay. A commentary ki te pākea te nui o ngā karakia kāre nei e kupu nā ko tēnei rawa nei nā kāre rawa e kōrero atua i roto engari kai te kōrero mo te āuatanga o tā rātou mai i wakāro tia i rātou e mai mā rātou nā nō reirau i wā i tēnei. Nā kai roto i te puka John Houston kōrero atu rau ki a koutou te ngā kupu nei. Nā pirangia nau ki titiro tātou, ki titiro koutou, nā tērā pē ki te ae tātou te tikanga o ngā kōrero nei. Kei ko te aho katu atu ai nei. Ko mōio o ki au, ka oatu e tō tātou kau mātua, e pāteriki e te ikarakia mā koutou nā me kia ko te kūao noai o tēnei ko te kūao noai o tēnei o ngā karakia i o atu rā te kaumātuara kia koutou o ngā kōrero o kia o tātou tūpuna kā kōrero ki te rākau, kā kōrero ki te kō atu, kā kōrero ki te rangi, kā kōrero ki te wenua, kā kōrero ki ngā tūpuna. Nā e nui ngā wai kōrero e rongoa nau i tēnei kōrero me wakatakotongi e runga te marae. E kui mā, e koro mā i te pō, maranga, maranga, maranga, maranga mai. Maranga.

Kāro no eo tēnei, mo te aere a te iwi nei. Mo te aere a te iwi nei ki roto i te ngāere. Kei wea mai te pū, mai te weu, mai te haka, mai te tamore. Hai te mō io e te io koutou ngā tamariki e rā kupu. Te pū, te weu, te haka. O ngā pūtake te rā o te rākau. Ki ana te pā te root, te tap root e rā mea katoa. Nā i te Māori o ki tāna waka ua. Kei wea mai, ne ki waka wāteanga mai, ki atapa ia mai. Kei wea mai, te pū, te weu, te aka, te tamore, tapa ia. Te wakaro kei roto ia, e aere atu ki te tapai, tapai ngā pūtake. O te matua nui rātō ei, koi ai kei wea mai te pū, te rerenga, te emonga. Nā kai te kōrero katoa tēnei mo te rākaura. Hei e tei, ko te matua nei, ko te rākau tonu. Nā, ko te wakaro tēra, kātai ki te witi tuarua. Ko te waerenga, nā rungana koutou i tērā kupu, te waerenga. Koirā te aere ki roto i te ngāere. Te waerenga. Kāere i roto i te ngāere, kā tuturatura ki ngā rākau. Tapatapa i ngā rarau e kei mua i ākoe. Waka wātea, ne? Nā, ko te waere tērā i roto te ngāere. Ko te waka wātea tangai tō uarai. Tō uarai i atu, mo tō ki te atu te rākau e pirangi ana koe. Kimi anga, toro anga, ki te ātanga, openga, waka māramatanga, kā wātea. Wa ki te a te rākau i pirangi rā, tau a iwira, a pai ake i tāku toki nei ko te āui orangi. Nā te rā pēa e toki no tā tētei, ka waka ua no i tāna toki. Waka pā, ana ko te pānga te rā te toki. E ngari ko te toki matua tēnei. Te toki matua, āre ko te toki tuatai, nā, ka pā ki te rākau rā. Kai te karakia rā oki ngā koro eki. Ka pā ki te rākau. Pā ki runga ki rā, ki wa o ki roto. Nā, ko te pānga tērā o te kinitanga, te kotaitanga, te aunga, te napenga. Wērā katoa, ko te mainga tērā i tēnā wē o te rākau, ne? Tau ko te paia e koe, te scarf. Wērā te kupu pāke ā, ne? Kwa timo timo ngia, kwa timo timo āre, kwa timo timo āre, nā koera te tikanga aua kōrerora. Anā i tō uiwi ngā i tō rākau. Tō rākau e tupura, i te uenua, ki te rangi e tui one. Anā, kwa āre atu ko te meara, ko te toki nuira, rite ki te mati pere nei. Kāna ka katukuna ana kwarere, ne? Kwarere te mata o te toki. Nā kia tai atu ki tei o, ko tei o, ko te kāurua waki e tei. Ko tutuki atu ki te, ko tutuki atu ki te mana wa te rākau. Ana koinei ngā waka oi oitanga. Āua uru te rangi, turatura ki nā ngātata pākako kwarere ngā, kua rere ngā waka oi oi, kua rere ngā maramara e rā mea katoa, koe rata tikanga o te rā wāanga. Ka aere o ki te ruruku koi uta, ko te karakia te rā. Ko te karakia tanga i ngā, ana i ngā mea kororo atu rāu ki a koutou i ngā pūtakera. Nā ki te Māori oki, nā ko rātā ko wai e roa, ko irā ngā tūpuna o te rāmai. Nā kai roto i ngā kōrero a Tarangi Kā Eke, ngā kōrero a Kerei, kai reire ki te ai ngā mai a enei tāngata. Nā kai roto oki ngā kōrua o kūtou mātua. Nā kai raro, ko te watu ikitia waturia kina, nā kua inga te rākau. Kua
inga tera

0: ko te watiura nā ko te wa mana wanora. Ko te rango, ko ngā reti reti ēnā, ko e kautaina te kautaina te watiura ki runga te tina na rātaraka, kautaina ki runga i ngā rango, ki runga i ngā reti reti. Rite ki ngā mea nei ngā poupou iti nei, kawa katokoto aere, na kia pai ai te mani ao te rākau, ne? Tō neke i te rākau. Anā kai kone āpai ngi ane i ki tiana. Nā, kai te pai e rā waina, me tiro ki te iti wakamutunga. Nā kai kone te wā i e poro poro aki nā i te rākau. E mauea i te matua i te tinanara. Poroporo aki tū e te pūnei, poroporo aki noo e te pūnei ki konei rākoe. E ata poroporo aki tēnā, i mua te neke ngā o te rākau, kwa āuare niara pēa ei paraki mo te ware, ei wakarā nei, nā ko te neke ngā tērā i te rākau, nā kei reira e poroporo aki ai te tōunga. I te rākau, pēnā i te poroporo aki a te tamariki i ana mātua. Nā ka are mai, ka wai o atu tērā ki reira. Me ki kā tū te ware, ā tō waka wakairo rānei, ka tai ki te kawanga, nā e putāna tēnei karakia kei te mō i o koutou. Ko tia te pū wei o kiuta, ko tia te kāuru wei o kiuta. E aira ko te mua te tū i ki e i tai ki ona pūkenga ki ona taura, e rā karakia. Nā, kua no o no, kua waka puta, ngā kua waka puta i taua pūra. Nā, ka weo e au tēnei e titiro mā koutou. Ko tino e titiro, e a te tā, ko kare taki a hoai. Engari, e titiro, e mā noa e ngā kōrero nei, e ara i te kōrero tapu tapurawa nei e patu tangata. Engari, e kōrero mā noa o nei, e waka mārā mana i ngā uatanga o te aere o te tangata ki roto i te ngā ere i te turaki i tana rākau a ka mutu ko te poroporo aki tanga i te rākau. Ko te kotiara nā, e nui ngā karakia ka mutu tērā kai te kōrero au nai nei ko are tunu ngā kōrero inunga ngā karakia mo te uaki oare kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi. Āna karakia e tika ana mo te taua ua. Nā, hei mātou nei o Aotea, e tika ngāno, e te ata tūtonu, a tīmata te armei o te Awatea, kua karangatia te Awatea. Kua karangatia te Awatea, ka poloporo aki na te pō, me ngā wetu, me te marama. Tete i wai, are mātou te waki te ware nei. A ki te au e te aku wai nei, o taranaki. Nā, ko ngā wai nei, kāre no kia aere i te aua aere nei, mea tau ou, ki rā aua, tēnei mea te, ana, te kawaware. A tai au ka aere atu ki ngā waine ne. E wae mā, kai te pōtonu i nā ia nei. Engari ka tīmata te mārama mai o koraraka. E tīmata te ākoutou, ākourua karanga ki te Awatea. Poroporo aki nā te ngā wetu, poroporo aki nā te pō. Kā rau mōio pē ana ngā wakāro ngā wā inene. Eia, ka mai ngā wā inera i tā rau wa mai. Engane, ka mutu pēa, ka mutu pēa. Nō muri, kā rongo au ngā kōrero. Te oki ngā wā inene, kā kōrero ki tō rau wa taraiwa. Kā ta ino mātau kā kōrero ki te wetu, māua kā kōrero ki te rame ki te wetu. haru mau moyo koi ranga i mo nga wetura haru mau moyo me pea nga kodoro ki te marama o tino ta mau moyo na korona te tangata i tai kireira kakatau nga kodoro a nga wā inene engari e ai ki ngā tou tou mai ki au ko te tikanga o ngā mai, o te mai ngā mai nei te ata tūtonu ka maranga koe me ngā mea katoa me ngā manu, me ngā taru taru ngā mea katoa ki ara tai a maranga tai ai i roto i te ao nā tete i karakia o anganui e pēnei ana te tīmatanga tēnei te ara kei runga te ara orangi nui e tūnei ko te ara o tēnei tupua, ko te ara o tēnei ariki. Ko te ara o rangi rau, ko papa e takoto nei, la rau te tapua e o tāne ki raro, nau mai te pō, tēnei te ao. Nā, kei taua, kei tau ngā ki ngā tera, e mai ai tēnei, te wai wakinai, wakirana ngā, e kawangi ana te ware. E roa toru te karakia nei, ngā karakia katoa mo te waki ware. E toru a wanganui karakia. Te karakia tuatai e ki ana ko te tūpoki o rangi. Oira te karakia tapu rawa ki a wanganu. Nā, ko te karakia tēnā, mo te waka, mo te tangata. I mua te eke ngātu. Mua te unukutanga. Nā, ko te tūpoki o rangi. I ngā wā o mua, i kōtiro noi o nei. Mana e kau e te mutu ngā te karakia ne. Nā ka pake ana ringa ring. Nā mai ana e mātou. Ta arau roto i wanganui te kawaware. Nā mai ana e mātou te karakia ne. Ko te tūpoki o rangi i tērā. Nā ko te karakia tuarua. Tāku e mea ke nei. Te ara keirunga. E ki ana tērā ko ngā tukuwaru. Nā, ko tēnā mea, ko te tukuwaru, nā, e pou. Ngā pou pēne, o te pā. Te pā, e straight up post. Ngā tukuwaru, ko rati ngō te karakia, mo te marae tēra. Nā, ko te karakia tuatoru, ko te tūrama, mo te ware tonu tēra. Nā, i mua te tomonga, nā, ko arere ngā pātai, wai te ingoa te ware, o mea, mō wai te ware, mō mea, nā. Ko taka ia te bore. Nā, ko taua bore ura. E kōtiro pea, kōtiro kāre nōkia mate waine. Ā, hei e te iwa, o te ngarangatira tonu o te marae. Hei te aua oki o ngā tāngata no rātou te marae. Kei rātou ki oki te kōrero.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: パパキャアワルアテレレコーレロテウポコオテイカ。
1: テパータカコーレロオテレオイリラギオテウポコオテイカ。
2: マナコ
3: キャーヒワラートータータイパイコーレロオマナホーイテネイタウエルアマノエルアテカウマオノホフォハツロアワインガテネイハウツアナイトータータウホータカヒンガラオテウィキカウエワレワレキテヒアロモキンガコーレロネイテナトロアツウキテパイツクツクオワテアニュースヘレイランガホプカガネエイリアナフイテオラフイテマラマタガフイエタイヒエ
2: カレレテアウオテマナコイテオロプータケオテアオポウチリア
3: イナナヒプタイテカワナタンガテタフアプーテアオテネイタウイタウキイトコパキファナケタンガマウリタタキイテリマテカミリオナヘプーテアアフィナイテランガイパーパーホマウリンガカウパパファカタイランガイテアフリアノホキホノマナノアナコレロエホラカミヒラキイテミニタファナケタガマウリキアミニタタマポタカテナコエ
4: テナコエメガミヒアロハオテアタキアコエホラ
3: テナコエアフアファヌイテネパタイホノマウエフカファイティマイカペヒアテアフィナテネプテアイテアオパーパーホマウリ
4: Wow, in an ahira, he puts a mighty quarter or to mini to put here, Nicola Willis, Kato to Kuatu, to our papa or Maori, to Fatakoma, Rua, Midiona Taram or Tawe Faka to Tuma, Mataku Kua Hari Hoki, Kite Hapa Ida, Koro, King Ario, Idangi, King Fakata, Kiwahike, Katoatoa to Kitamanga, Paho, me Fakata Maori, Akua Napiaka.Whakataunga whakaritenga I Wanganui te kāwanatanga me ra ohu reo Māori e rua.
3: Hei a piti atu ki e nā kōrero au, I kitea ko tetei anō kaupapa I tū ki taua karere anō hoki. Tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o te Māori tū. He aha tāu e tūmana konei kā huāke I tēnei kaupapa.
4: Well, ko tata ki te rua tau o tātou mātua tūpuna e whai Pākehana ki te... kawe atu I ngā whakarawe me ngā rawa ki rā wāhi ki te whakapiki hoki te oranga me te ohanga o te ao Māori. Ko tāku e mea nei tēnei wā kariro mā te Māori tū, te mana te tarati e kia nei ko te Māori Manaaki Taonga Trust, mā rātou hoki e kōkiri tēnei kaupapa. Koenei te Māori 2.0, ko te Māori 1.0, koia tēnā I kawe atu ki te Aporo Nui me te motu Onu Nui I tērā rautau I ngā tau o ngā waru tukau. Nā karapuka tapu mā, Tāmati Reedy, Veranora Hetet me tērā momo hoki I kawe atu ki ngā whare taonga nui o Amerika ki te nōta I tērā wā ka hoki mai me tōna wā ta rongo nui a te hokinga mai. Ki ko nei, tai atu ki te tata ki te miriona tangata o Aotearo New Zealand I tai atu ki ngā whare taonga I tērā wā ki te ata tiro tiro ki ngā taonga o tātou mātua tupuna pērā I a Uenuku tērā taonga rākau o Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto. Reira, ko tōku whakaro I tēnei wā, ko te tautoko I tēnei kaupapa, kia rewa anō, kia maunu anō, ki ngā tōpito o Uropi, kia pai hoki ngā kawanata tāpoi, ngā kawanata māturanga, ngā kawanata hoko kākuhu, ngā kawanata pikitia. Pērā I te pikitia rā, Chiefs of War. Kia kawe atu I rā pūmanawa pūkenga hoki ki rā wāhi, kia kite hoki a rā wāhi I te kaunga me te rawa o tō tātou ao Māori. Me te mōhio hoki, ngā mahi toi pērā I ngā mahi ki Rotorua ki... the Māori Arts and Crafts Institute, me ērā momo, he pukenga, he pūmanawa nui, nō rātou. Harau I te ringa toi, engari ko tāku, ko te tautoko I te ringa toi.
3: Nā hea ha I hirahira ai, e hirahira nei ki a koe taurā te whakawhānui I te puna pūtea mō ngā kaupapa reo Māori, ngā whanakeitanga ahurea anō hoki I roto I tēnei tahua pūtea.
4: O ko tāku e mea nei tēnei wā, ko ngāua aku taranga e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru ka tāke nei. Me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kā wanatanga, ki te tiriti o ki te kōrero, ki ngā kīhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki o te kōrero, mea whakahaumaru i te reo. Nā reira, ko tō mātou ko te hāpai ko te hiki o ki i a rātou e ngana nei ki te whaka tiki i te kaunga o te reo, ki te whakarewa hoki i te anga whakamua o tō tātou reo Māori ora nei, mā horohora nei, kia kore e ngaro, pērā ki te moa. Nā reira, koeira tā mātou e oati ana, i tēnei wā kia tuku te pūtea nui nei, ngā hia miriona tāra, ki te maanga pāho me whakata.
5: Tēnā koe nā i taua kōpaki ki kōpaki ki atu, i kitea he nui hoki ngā moni āwhina ka tau ki ngā kōpaki whare anō hoki. Nā ka pēhia te āwhina tēnei pūtea i ngā kaiwhakarato whare Māori.
4: Oi, e hia miriona, tekau miriona, neke atu i te kotai rau miriona tāra pēa. E kapuana ki ngā ringaringa, a ngā iwi me ngā tarati Māori e koke ana i ngā mahi hanga whare. Kua kite hoki e ti whakataunga, kawanata hoki i Wainganui i te tuā papakura kāinga, me nei ohu Māori nei, e hihi ana ki te hanga whare. E hoa ke te whangamai a te minita nei, kia kite mai, kia kite atu, i e nei whare hau. Nā reira, kei te nōta, kei te rāwhiti, kei te uru, kei te pokapū, te nui pūtea e kapo ana e te ringaringa a e nei ohu. Tāre te wā, ka kite hoki i ngā whare. Haere koe ki hopu hopu, kei reira te tōtara haimata tuku, Morgan Ma, e hanga whare ana. Haere koe ki Tūranga, kei reira Willie Te Aho, tērā kātua rehe o te tai rāwhiti. Haere koe ki Whakatāne, ki a Inid, ki Kawarehe, ki te taho te whira whutupōrura, kei reira ia e mahi ana i roto i ona mahi hanga whare. So ahako haere koe ki hea ki tēhi a rohe, kei reira e te Māori e kōkiri ana i enei mahi hanga whare mo te marea. A nā reira ko tō mātou i tēnei wā, e ki ana, o, e hia kē ngā miriona tāra, kei te ringa matau, kei te ringa Māori o te ao Māori, e kawai ana i tēnei kaupapa te hanga whare. Tai ho te wā, ka kite hoki ngā hua, engari ki kai kohe kohe, ki Hamatana, ki Wanganui, ki Whearanei i nei miriona tāra, e whakapau kaha ana ki ngā Pākihi, Māori nei, Pākihi nei, nei Pākihi nei ki te hanga whare.
5: Nā mai i a rātou ngā ohu tautoko i ngā whānau. Ki o whakaro, ki o whakaro ka pēhea tēnei āwhina i ngā whānau e rapu whare ana, ngā whānau e noho pōhara ana anō hoki.
4: E toko maha ngā tangata ko pēhea i tū tū ora e hoa. E toko pai hoki e pōhara ana e rawa kore ana. Me tāku e a wanga wanga ana mō e rā mō whānau. Ko pēhea nei e ngā utu penihana, ngā utu kai, ngā utu āwhare. Ko tō mātou ko te tautoko i ngā ohu Māori ki te hanga mai i te whare, iti ake i te utu mākete mo te whai whare. Nā reira ko tō te mahi a te kaupapa whai kāinga whai oranga, kararaina kaukau group mai i tō rātou wā. Ko te tuku pūtia, hara i te loan, engari he tuku grant nei, ki e nei ohu Māori ki te hanga whare. Te utu mō e nei whare, waru tukau oro pea o te utu mākete. Nā reira, tāria te wāka ki te mai i te whare hau, ki Ngāti Kuri, ki Waitangi, ki Haruru, ki roto Whangarei, he mahanga wāhi e tupu tupu mai ana e nei momo whare me te mō i oho ki Pohaturo. Ako nei, ka rongo koe, ka rongo tātou, i te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga. Ka oreroa, mā te wiki, mā te wiki, mā te marama, te tūnei, ka rongo koe ki nei kōrero kia wātea o tātou whānau, ki te hanga whare, ki a te kauhuki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
5: Ka takatū au ki te putanga o tau karere. Nā, mai
4: hei
5: whaka.
4: Tāre atu ai.
5: Nā, hei whaka kōpari ake, mai ngā kōpaki e whai pānga nei ki a koe. He aha oi whakaaro whānu ki te tahua o tēnei tau?
4: E hoa, ko tēnā tahua, he tahua e whakatūturu ana, ka whakatūturu tēnei tahua i te whakaaro, he nui ngā weromenga mānuka takoto ke mui te aroro Aotearoa New Zealand. Whaia kia tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ki ngā kaupapa capital expenditure, whaia ko te waru piriona tāra o ngā pūtea hau mo te Alpex. Tata ki te ono piriona tāra o ngā pūtea hau ka tuku atu ki Manatū Haura, me ngā mahi haura. E hoa mō ngā wahine, kō pūwana haere ki te hōhipera kia noho ki reira mo te toru pō. Whakarite hoki i tēti whare hau ki te hōhipera o Whangarei, a tai atu ki te hōhipera o Here Taunga. Tai noa ki te whakatū wata hoki i ngā mahi a te ope kātua, Ngāti Tūmatauenga, a mēnei momo mahi. E hari te mahi poka noa, hanga noa te mahi a te mene te pūtea o Nicola Willis, engari e mihi ana ki a ia me tō tātou mō iho. E hari te mea ke te tū motu hake Aotearoa New Zealand i ngā piki me ngā heke o te ao, engari, ko tō mātou o tōku kāwanatanga haumi me paka tūturu hoki i ngā rori matua, i ngā huarahi, i ngā mahi haura, ngā mahi mātoranga, tai atu ki ngā mahi o te ope kātua a Tūmatauenga.
5: Ko te wānanga nei ka hiki mihi ana i auna whiranga raraunga i ngā pito tahua o tēnei tau minita. Tama potaka, tēnā koe.
4: Tēnā koe, hoa me ngā piki mihi o te wā ki a koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia maranga.
5: I puta ngā hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ anohoki. Hei tā te arotake rā ka hore aua pai hauora e tino tiaki ngā pārongo hauora tūmataiti tata ki te kotahirau mano ngā tangata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Nō reira, hei whakatakoto i ona whakaro mō tēnei tūraru nui ka mihi rā ki te māngai mō ngā take hauora i te pāti kākāriki me ma pārimata anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
5: Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, he pēhia te pānga o tēnei turu raraunga ki ngā whānau o te tai tokerau?
6: E tino raru tonu ana. Nā te mea, i ngā hararei o te krihimete, i puta tēnei karere, kua whati te pūnaha, mō enei o te pupuri, i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā whakamātautau o te tangata. Waru te kau mano tangata ki roto i te tai tokerau i whati. Mai kona, ka puta ngā imera ki te hunga, e pihi nei i tēnei kaupapa, takurongo i nā nahi ki ngā āpiha o te whatuora, ka tatari tonu ki te hūrae, ki te ākuhata, ki te whakatikatika mārika, kia tino pono ngā mahi a Manage My Health, ki te whakatikatika, kia mau tonu i ngā kōrero, i ngā pūrongo, i ngā kōrero katoa o te tūroro ki roto i tēnei mea te Manage My Health. Nō reira, he raru nui tērā, mō Aotearoa whānui, mō te tai tokirau hoki. Nā te mea, tēnei kamupene a Manage My Health, i whakatū, ngā rata anō a te whatuora ki te mahi iwe nei momo mahi. Ki runga i te, ki runga i tō waia, tāia te tangata, te tiro tiro haere, i ngā rārangi kōrero a te rata, kei hea rā o koutou kōrero mō ngā takehauora anō mō ngā arotaketanga. I nāia nei, i whati Mārika, koea tēnei tētahi take nui mō te iwi Māori mō Aotearoa whānui.
5: Nā, hei tāu, nō reira ka noho tā wewe tonu tēnei take tai atu ki ahurai, rā tētai rua marama atu anō. Ki tō titiro kei te mimiti haere te whakapono o te tai tokerau ki te pūnaha hauora o te wā?
6: E mimiti haere ana te whakapono mō Aotearoa whānui. Tēnei momo whatinga, he rapea he momo, nā te mea ko te taira a me te tirohanga o tēnei kāwanatanga ko te poro i te pūtea, ko te poro anō i ngā kaimahi ki roto i ngā tari kāwanatanga, pēnei i te whatuora, pēnei i te wāhanga mō ngā take hāngarau, mō ngā take tatauranga, ka poro ngā kaimahi i te rātou, i te tau mua nuātu. Nō reira, nā tēnei mahi a te kāwanatanga, ka whati te pūnaha. Koea hau e arohana ki ngā ratonga hauora Māori, rongo mātou i ngā hararei o te krihimete, ko te hauora Ngāti Hine ka puta mai, me te tohe ki Manage My Health o tira ki te minita. Nā te mea, kei te hararei tonu te minita? Ai hea te minita ki te whakatikatika i tēnei momo, he mahi he mahi pōhe he ki runga i ngā pokowhiwhi o te hāpuri.
5: Nō reira, kei he ke atu, he ahanga mea me panoni kia haumaru ai ngā kau, kia haumaru aki ai ngā kōrero hauora a te tangata.
6: Hei te rua kraka i tēnei ata ka kite, ki roto i te tahua pūtea, mehe mea ka piki ake te pūtea mō ngā take hauora. Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. Nō reira koea hau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tūwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga mo te tahua pūtea a hauora ake nei. Mo ēnei momo take e pāna ki te pupuri e ngā kōrero a te tūroro a te iwi, koea ahau e whakaro ana te rāpea mai tēnei tahua pūtea ka kite tētahi wāhi pūtea ki te whakatikatika mō ngā arotakenga, nā te mea, nā te Privacy Commissioner i puta ki te ki kaua kauta e mahi pēnei anō nei. I te mea, he tino raru tēnei mo te pūnaha anō mō tō tātou iwi. Kei riro wa tātou kōrero hauora nei ki tā wāhi tonu. Nō reira, e tātou mā, tāria te wā ka kite, moku ake hihi ana hau te kite i tētahi wāhi pūtea mō tēnei kaupapa o tira mō te pūnaha hauora katoa nei.
5: Nā, hei, tēnei ahiahi ka kite, mēnā rānei ka matapiko te kāwanatanga ki ngā take hauora. Hei ārua karaka anō hoki ki te ai tātou ki hea whakapau ai te kāwanatanga i ngā moni o te motu. Nā, hei āpiti atu kei te takiwa o te waru mano te nui o ngā tūnga i te rāngai tūmatanui ka poroa, hei pena i te pūtea a te motu. Hea hao whakaro whānui mō ngā poronga mahi i te rāngai tūmatanui.
6: E aroha nui ana ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā kaimahi ki roto i te hāpuri. Te mea, enei momo poronga, horekau mo te iti o te tangata, engari he whānui ngā riponga ki roto i ngā takiwa. Pēnei mātou ki roto i te tai tokirau, te rāpea ka wehe wetahi kaimahi ki roto i WINS. Anō mehe mea ka ringi atu te tangata ki in-name revenue nei, ka tatari mo te rua te community, te rongo i te reo te tangata, te rāpea ko ērā momo kaimahi ka wehe anō. Anō reira he nui ngā raru o tēnei momo poronga, tāria te wā anō ka kite kaihia te poro i te kaimahi, kua puta te karere me ngā kōrero a minita Winston Peters, Horekau he poronga ki roto I tāna tari mō ngā foreign affairs, nei? He raru anō tērā ki au. Nā te mea, nā ēnei momo tohu tohu minita nei ka pupuri rātou I o rātou ake tari, engari ka pēhea mātou ki roto I ngā rohe. Ka pēhea mātou ki roto I ngā hāpuri. Me whaifakaro anō ki e raonga kōrero mō te pūnaha hauora. Nui ngā kaimahi I poroa I te rātou me te tau muano atu, te rāpeaka ki te I wetahi atu poro ngā mahi. Nō reira, tēnei te taira o tētahi kāwanatanga matapiko a ka poro I ngā kaimahi ki roto I ngā tari kāwanatanga.
5: Mai ia te ngā kōrero I te rua karaka e kainamu mai nei ki o whakaro ka pehia te pānga o ngā riponga tahua pūtea ki ngā whānau o te tai tokerau. Kārua, kei te mā harahara koe mō te pānga o tēnei tahua ki te iwi mari whānui me ngā whānau e noho pōharāna?
6: He tino mā harahara ana nā te mea kua kite I ngā putanga o tēnei kāonatanga I tēnei wātone. Mō ngā take whaikaha, anō mō te hunga e noho ana ki roto I ngā whare o kāinga ora. Etahi tahua pūtea he mea ka hoatu ki te hunga whairawa no atu nei. Nō reira ai ki roto I ngā rohe pēnei mātou I te tai tukirau, ngā rohe pēra I te waiariki hoki, e noho ana ki ngā takiwa, e hanga raru ana mātou. Hanga raru ana tō tātou iwi. Nō reira, mehe mea, he kāinga kore koe, he takatāpui koe, whaikaha koe, he māma koe, he māma, ka tino raru te tangata. Mehe mea he kamupene nunu, mehe mea hihi ana koe ki te keri, I te onepu, i papatoa nuku anu hoki. Pai no atu, tō koutou haere ngātahi ki te kāwanatanga nei. Anō reira, ai, e tātou mā, kua tai ki te wā, me rehita te Māori ki te pōti, me tuku o koutou pōti, hei te noe mai tū mai nei, kia matāra e te iwi Māori.
5: Nā hei, kaupapa whakakōpani ake, huhana, e puta I te māngai o Minita Jones e te kōrero takahi, hei tā te nuinga actually, I tō mana. Nā wai kā tūto iwi o Ngāti Hine ki te kaupare atu I e rā tāo kupu āna. He aha o whakaro whānui ki tēnei tūwhai āhuatanga?
6: Koia nei ngā mahi o te whare pāre mata nei, ne? Ko te whakahāwea I te tangata. Ko te whiu kōrero, whiu kupu ki te tangata, wā hoa me mā pāre mata nei. He mea tauhau tērā ka kite ki runga I te karere, ērā momo whakawhiunga, nā taku iwi o Ngāti Hine. Nō reire mihi atu ana ki te heamana o te rūnanga o Ngāti Hine, Rowena Tana, mō tōna hoki kōrero mai. He mea ohorere kiau te kite, nā te mea horekawa hau kite, engari nā te heamana o tira a ngā putanga o taku iwi ka mihi atu. He mea hiki I te wairua anō ki te whakapakari, kia tuahau ki roto I te pare pāre mata, ki te whawhai mō ngā take Māori nei. Nō reira ai, koia hau e whakaro ana, ahakoa tērā, horeka hau tino ware ana, me ū kia mau, me taku mahi nui mō taku iwi anō mō te iwi Māori.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: He kaupapa hou ka hiwa ake I te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari I ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka te kai hautū, mana anō e whāngai nei I te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto a Ngāti Porou whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
5: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari, Karua he aha I hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga I tēnei momo wānanga.
7: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahite ara whakāri, he kaupapa I hua mai I tētai o waku tino hoa I a Miriama McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakāri o Aotearoa. Ko ia tērā I whakatīnana ana I tā tātou nei tipuna whina I roto I ngā tai, I roto I tērā kiriata. Ana, ka tono mai Miriama Kiau ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roti I tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea I wahora, e matatau ana I tipu mai ki roto I te reo. He ahara I te mea me tino matatau, engari me hiko I koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Ko roa nei au e mahi ana ki roto I tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari e hikaka ana te ngāka ki te kite heaha ngā hua kāputa ki te hunga ka tae mai ngā pia. Ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa, miti ki te atu, ngā hononga kei Wainganui I tā tātou nei ahurea Māori ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
5: Tēnā koe na I a koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaro kia whakatui te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatuitanga o te tei wānanga pēnei?
7: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu I tērā, ko tai te wā. Kua tai te wā, kua nui noa tū ngā kaupapa I roto I tā tātou nei reo rangatira, I roto mai I ngā tau te kaupea, te kaumārima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua I raro I au, I taku tai pakeke. Kua puta mai ngā whare kura, kua puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana I tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku I tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, I ako, I whakangungua ki roto I tā tātou nei reo, ki runga I ngā marae, he tauritetanga, wera, whēako me ki, ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā whēako o tēnei mea te whakaari mai I te ao Pākehā. Kāre he re re kētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei I tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto I tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari I au I whakapakeke mai ki roto I tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā ke, no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reire, I roto I ngā tau, I roto I ngā whēako kua whaipānga nei au, kua kite au I ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au I roto I tā mātau nei ao Māori, ahurea Māori. So, he wānanga noiho ki te, kia aki te hunga, kia hinātore rātou me te whakaaro, he orite, anei tā tātou nei taira, anei ngā hua kā puta, anei pea i ngā ngoikoretanga, mā te ao Māori au e whakatika. Ai.
5: Nā hei tāu, kua tai te wāheahanga mea e tū manako ana, ka hu ake i taua wānanga mā te hunga ka tai atu.
7: Ko tāku noiho, ko te kite i a rātou e hikoi haere ana i runga i tēnei ara, e takahi nei, e tātou i te wānanga. Atu i tērā, kei o rātou ringa, te roa ngā pea o ngā hua, te roa ngā pea o ngā mātauranga kā puta. Me whai mai a pea, me whai mai a te kaiwhakaari, ka haramai, ki te tuku i ngā whakaaro Pākehā pea, ki te taha, ki te uru noa ki ngā whakaaro Māori, me te kimi haere, me te kimi i ngā honunga e hāngai ana, tuatahi ki tā rātou tuakiri Māori, tuarua, ki ngā whakawhitinga atu ki te ahurea Pākehā e hāngai ana, e mōhio pū ana i te whakaaro, i te tangata e marama pū ana ki ngā mahi whakaari ki tā te Pākehā titiro. E hara i te mea ke te pirengi kia whaka Māori rātou i te rā ao, engari he kimi i ngā hononga me te tū pakari ki roto i tā rātou ake māia me te mea atu, anei pea tētahi huarahi māmā ke māku no te mea nōku anō we nei whakaaro, anei ngā hononga ki te rā ao.
5: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou ho taka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautu i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
7: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, te whānei.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
5: Kei te hiahia, te kahika o te hiku o te ika, kia whai mana ngā kaunihera arohe ki te whakatau i ngā ingoa wāhi kaua ko ngā minita i te whanganui ātara. E tautoko hiāna tēnei whakaro e tehi, engari, kei reira anō e tehi e meana, me noho tonu te mana ki te kāwanatanga a motu. Hoano, mana anō āna kōrero e whakawhānui ake, ka mihira ki te kahika i te hiku o te ika, kia moko te pania. Tēnā koe.
8: Ai, mihi nui ana kia koe hoa kia koutou katoa, e mā takitaki hakarongo mai nei ki tēnei ui i Wanganui i a tāo.
5: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, nā he aha e hirahira nei kia whakatau te kauniera me ngā kainoho o te hapori i te ingoa o te tehi wāhi?
8: Ahau nei nā e hakaru nei, hiaha wetahi mea e tika ana kia noho te mana hakahaere, o wera ki te kāwanatanga, ki te kapitara, ki te upoko o tika rāno neha. Engari wetahi e hanga rakuraku nei anāhau i woku nei kutu, he aha i pērā ai kia noho ke ko te mana hakatau i wetahi āhuaranga ki te taone matua o tēnei whenua ki Pōneke, ki te tahi mini tāno hoki. Anā, ko te mana o te haka ōkawa, haka tapu, haka mana i te ingoa o te tahi wāhi o ngā taonga o tātou e noho nei rotu i te hakapapa, i rotu i ngā pepeha, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko ngā riu, ko wera momo āhuaranga. Hei ko tāku i tika ke atu mana kia noho ko taua mana ki roto ki ngā wāhi motuhake ake kē. I tēnei wānei ka hori i te pērā, kei e hakahaere ana tēnei i raro i te mana o te pautaunaha o Aotearoa. Engari i wōna wā, ka hore te poari, ka hore ki ngā kaimahi o taua tarika wanatanga ka hiahia kia noho taua mana tatu, ki roto ki a rātou, ana ka waiho mā te minitake e hakamana, e hakai, e hakahe kē. E pai ana kia tukutuku atu ngā hapori, ngā kaunihira i ngā hiehia, mena ka hiehia kia hakamana i tētahi ingoa, kia haka ōkawan mai i tētahi ingoa, nā ka kaharihia i roto i wā rātou pūnaha. Hei ko tāku, ka hore i te tika, mena, ko te mana tatu i tēnā ka noho ki ngā pokowhiwhi o te minita, e harake no tawa wāhi. Pai ke atu ana hei ko tāku, kia noho ko tawa mana ki roto i ngā kaunihira. Kei a mātou te mana i tēnei wānei ki te haka ōkawa, ki te haka mana i ngā ingoa o ngā tiriti, o ngā huarahi e noho ana ki roto i wō mātou nei rohe i tēnei wānei. Engari ko te mana o te haka ingoa i tētahi taone, i ngā maunga, i ngā awa, e noho ke atu ana ki roto i a rātou ki tawa tari kāwanatanga. E mōhio ana hau i roto i ngā tau ko pahure ake nei, ko kaha no te hiahia i roto i te mana whenua o konei o koro rāreka, ki haka mana anō, ki haka ōkawa anō te ingoa o taua taone, me tōna hitori nui i roto i Aotearoa whānui kawa ki roto i ahau i te hiko tika nei, ki haka hoki i te ingoa o koro rāreka ki runga i a Russell Township. Niha, nā, ka haka hairihi i roto i ngā pūnaha, ka whai reo ai te iwi i konei me te kaha ke atu o te tautoko i tērā hakaaro rangatira kia haka hoki i te ingoa kia reo rewatia a ōkawa nei i te ingoa ko koro rāreka Russell pea pēnei i wetahi o ngā momo wāhi i konei pēnei ia maunga taranaki ko Mount Egmont anoho ki i roto i te ture. Nā, kaha kai te puari. Engari rakau ke rātou i hiehia kia noho tawa mana ki roto i a rātou, ka tuku mā te minita ke hakatau. He hako tā te minita i hakatau ai, he haka kāhore i tawa tono. Nō reirei i aenei nana, ko mutu, ko otike atu, ko tawa pūnahe i aenei nā, i roto i tana kupu ko tahi noeho, ko te kāo. Hei ko tāku kāhore tere i te tika nō reira. Ko tāku i aenei nā he mahi tahi mi wetahi atu kaunihira, kia tukutuku atu, kia haka hairehia e te kaunihira, e ngā kaunihira tēnei pūnaha nui, i roto i a tātou o Aotearoa, ko te kōrero pai roto i tēnei i hoa, ko hakai mai wetahi o ngā whanaunga kaunihira, ko te kaunihira o te Taitokerau tērā, ko te kaunihira o Porirua, ko te kaunihira o Rangi Tīkei, ko te kaunihira o Manawatua no hoki, e hakai ana kia whai reo ai ngā kaunihira i roto i tēnei huarahi. Ko kōrero hau ki te minita i tēnei wānei ko minita pink, e hakai ana ia, ka hore ia e hihi ana kia noho tēnei mana ki runga i wōna pokowhiwhi ana he. Nō reira ki te mea ka nui ki atu ai te reo o ngā kaunihira kia haka rereke i te ture, hei ko tāna ana ka paipea kia hakaro kia hanga mea me haka rereke i haere.
5: Oh, tēnā koe, e mihi ana i e nā whakamahu ki whānui i rawe te rongo i te nui o te tautoko anō hoki e ngā kaunihira whānui o te motu. Nā i tērā kaupapa ki kaupapa kē, ko mana te kōtuinga, te kōtuitanga o ngā kaunihira o te taitokerau ki te mahitahi e ngā whakahaerenga wai o te rohe whānui. Nā, he aha koe i tautoko ai i te urunga atu ki tērā whakahaere wai hou o te taitokerau.
8: Me te pakeke anō hoki me te uaua kia hakatau ai mēna raini ko tēnei kamupene hou, te hua, te patanga e kite ai i te oranga o te taiao, o te wai Māori, o te haka hurihuri haere i te wai tikotiko i konei. E kore pea e mōhio tai atu ki tana hīkoi i te kōrero neha, engari i roto i ngā kōwhiringa, i noho ki runga i te tēpū, hei ko tāku koe a tēne ko te mea paike atu. Kua rua nei ngā kāwanatanga, i raro i a Reipa, i aenei nei i raro i a Nāhinara, e hihi ana kia rereke haere ko te taha o te haka haere i te wai me te wai tikotiko i roto i Aotearoa whānui, i roto i ngā kaunihira. Kua hakai, ko pōti hakai mātau o tēnei kaunihira o te hiko o tīka, ki te mahi tahi, ki te haka kotahi tahi, ki a whangārei, ki te kaipara anō hoki, ki haka tū i tēnei kamupene hou, ko tōna ingoa ko ngā wai o te tai tokerau, Northern Waters Limited. Mā tēnei kaunihira i ae nei, ngā whare huri wai me ngā whare huri tiko o te rohe whānui e haka haere. He nui anō hoki ngā momo ture a te kāwanatanga e haka here here nei i ngā kamupene hou putano i Aotearoa, i ngā kaunihira ko pōti kia noho toru, tonu ko wera momo haepapa ki roto i a rātou. Nō reira hei ko tāku, i aia nei na ka noho ko tāua haepapa ki runga i tēnei kamupene, ana me hiko i rātou i te kōrere me oti i a rātou ngā mahi e tika ki atu ai ko ngā whare huri tiko o te kaumārima, o mātou o te heku o tika me ngā whare huri wai te kaumātahi e noho ana ki tēnei rohe anō ki.
5: Nā āhua mea rawa, āhua whānui hoki tēnei pātai whaiake nei heano. Ka pēhia te pānga o tēnei whakaritenga ki ngā wai i te hiku o tika?
8: Tuatahi ake ko tōna tikanga e kore rereke rawa, engari ko tōna mana ka noho i roto i te kumenga roa o te haere o tēnei kamupene, e ai ki ngā whika, ki ngā tatauranga i ki te ai, i pānui te ai, e mātou o te kaunihira, i roto i te tekau tau mā te mahi tahi, ka māmake atu te utu ki tēna o ngā whare iko nei mo te haka haere i wēnei ratonga, wai ratonga, wai tiku tiku anō hoki, ka iho ake i te kotahi mano tāra ki tēnā whare, hei ko tā ngā whika, hei ko tā te rangahau kua ki tēnei mātau. Nō reira, kui a kē ko tētahi o ngā momo pānga, ko te mea tuarua ne, i roto i te ture i haka tūai kia tūtū mai ai ko wenei momo kamupene, i haka tūria anō hoki ko tētahi tari kāwanatanga hou. Ko tōna ingoa ko te taumata aro ai, arā ko te Water Services Regulator. I raro i a taumata aro ai me tika ki atu ai, ko te taha ki ngā herenga, ki ngā ture, mō te kaha o te wai tiko tiko wai parapara, ka tukutuku atu ki roto ki ngā whanga, ngā moana, ngā awa, ngā roto me wera momo āhuaranga. Me tika ki anō hoki ko te mā o te wai ka inumia e te tangata. Me mahara ke tātou katoa,

0: tō i wēnei momo āhuaranga ko tōna tikanga, ka mōhio, ka pai ake ko te wai Māori, ka pai ake ko ngā wai parapara ka tukutuku atu. Nō reira, koi apea wetahi o ngā momo pānga ka rangona ai e ngā taone maha nei o tīko tika e hakaratoa ana e te kaunihira i tēnei wānei.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Ka hika i te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
0: Ai, tēnā koe. Ngā mihini.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia maranga.
1: A wiki mai, wiki atu, rā atu, rā mai, he kaupapa anō, he take anō. Nā, i tērā wiki, i puta i te ipu pihikete, te pire me mana, Marama Davidson. Nā, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki. Kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. Hoi anō, hei whakakōrero i tōna anō pire, ka mihira ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Ngā mihi nui, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā kaitai, kia ora pohaturoa.
1: Tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, he aha e nui nei a ki a koe te tautoko i ngā rangatahi ka wehe i a Oranga Tamariki ki te whaiwhare.
3: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga kōrenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi. Kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
1: Hei a piti atu, tēnā e hia tokohia ngā rangatahi ka whaihua a i tēnei kaupapa.
3: Mena kotahi anake te rangatahi, miharo, engari he raru, pauri nei he toko maha, he toko maha katau tokona. Kare i te namatāku o ngā rangatahi, kai te tino mōhio ahau, kai te mōhio ngā rōpū āwhina o ngā rangatahi, he toko maha. Ko tērā te mea nui he toko maha, he pauri, he kino.
1: Nā hei tāu toko maha ngā rangatahi ka whaihua a i tēnei kaupapa. He aha tāu kōrero ki te hunga e whakaroa nā he nui rawa te utu mo tēnei momo tautoko.
3: Kei o tātou ringa ngā rauwi me te rawa kia whakapai tēnei he tēnei. Kei o tātou ringa hoki ngā kōwhiringa, he kōwhiringa noiho. Kei a tātou ringa mō ngā kākariki, ngā kōwhiringa mō ngā rangatahi, mō ngā mokopuna, mō te apōpō, me tika te kōwhiringa, tika tēnei tautoko. Kare te nui rawa te utu mō tēnei kaupapa, he mahi ki tika. And kei a Aotearoa, ngā rauimi, me te rawa, ki te whakapai, ki te whakatika i tēnei he, he kōwhiringa noiho mō te kāwanatanga.
1: Ka takatū mātou, tātou ki te ahunga o tāuna pire whakawhare i a tātou rangatahi. Nā, hei tā ngā rīpoata, ki kaupapa ke, hei tā ngā rīpoata, koni atu i te kotahi miriona tāra kua tukuna hei pū te koha ki ngā pāti tō rangapū. Nā, ko ngā etahi o ngā kai tuku koha, ko rātou hoki ngā kai kōkiri i ete o ngā kaupapa i te tukanga fast track. He aha o whakaro mō ngā pūtea koha tō rangapū mai ngā tangata i ngā kamupene rāne e whai pāngāna ki ngā kaupapa i te tukanga fast track.
3: Tēnei te pātai, māwai tēnei kāwanatanga. Mā te hunga whairawa, ko wai enei kaitono mō ngā kaupapa fast track. O te hunga whairawa, ā tangata, ā kamupene hoki, he kino. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā taku tino whakaro, mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa.
1: Nā ki o whakaro e tika ana, kia āhei tonu,

0: Atanga, kai tuku pūtea, ki te whai kaupapa i te tukanga whāstrau?
1: Ka, ehe ana. Mā ngā kaupapa fast track, te tai au e paru haere. Mā inei kai tuku pūtea te tai au e paru haere ana. Me kaua te hunga whai rawa anake e whai hua i te kāwanatanga.
0: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga, hea hanga panonitanga e hiahiana te kaa te ropu kā kāriki ki te whakarereke i te tukanga tuku koha.
1: Kia haunei māma nui ho, kia haunei māramata ki te, te rungoā, te whakatika. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū. Nō reira, big money out of politics. Tangohia te tāra nui i te ao tōranga pū.
0: Kaupapa whakakapi, hei āpopo kā mōhi o te motu i ngā āhuatanga tahua pūtea o te nītau. He hao whakaro mo te kōrero a te kāwanatanga e meana, he iti te pūtea engari kei te takiwa o te whāpiriona tāra e toi ana, hei whakapau mā rātou.
1: He kōwhiringa anō, he kōwhiringa noiho, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakamana i ngā whānau mokopuna, te tai au, te hunga noho rawakore. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei. Ki tā rātou hiahia, ki te whai ara mō ngā whānau, mō te tai au hoki, he kōwhiringa noiho.
0: Kei te rongo koe iau?
1: Ai, nai, nai.
0: Au e, e raru ana taku mea, aku whakapāha.
1: Te te pai.
0: Pai ake. Nā, āhua mea rawa, āhua whānui rawa tēnei pātai e whai ake nei. Hono, mehe mea ko te ropu kā kāriki ke te whakahaere i tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hea, karua, hea hae.
1: Ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho, ara ko te living costs, ko te oranga o te tai ao. Ko te mana ki te takitini, kare ki te torutoru anake, ki ngā kamupini anake. Te kōrero anō, kai o tātou ringa te āheitanga, kia whakapai, kia whakarauora tō tātou nei ao, a hāpori nei, a taiao nei hoki, a me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa. Koinei ngā hiahia nui, me te mahi nui o tēnei te pāti kākariki, ngā wā katoa. Kia papatū anuku, ki te whānau, ki te whenua, ki te whakapapa.
0: Ko te wānanga kōrero nei kāhi ki kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai wiki atu. Kanui rā te mihi kai arataki takirua i te pāti kākariki, Marama Davidson. Tēnā koe.
1: Nōku kē te whiwhi. Pohaturoa tēnā koe, kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Ara, hei Special Economic Zone. Hei tāngāri poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmākia i te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono hei whakakōrero kā mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Nā hei, tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea hakoutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
3: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a Hingapoa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotu hake tia etahi wāpu, whakamotu hake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motu hake, etahi mana motu hake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotu hake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihe ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene, ka whakarere kia te ture, e pāna ki ngā tāke, ka utaina ki runga i au a kamupene, ka whakamāmātia, ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tiruhi ane mātou. E alai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tūwera kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene ke ngā hau e whā.
0: Nā hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna aria tāku e kapu nei ko te whakamotu haketia hia te taiwahi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokirau.
3: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pēr ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pēr ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi, o tira ka waihanga tia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamutu haki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tai ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi, aha koa e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua me e kore rātou e tukua kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wairāne. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kau e rawātu e tuku, ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, haramai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
0: Nai, kia rā e koe kā riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
3: Ka tū wehe ke ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā, e āhe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tetahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira, ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro, mātou ki a tātou. Kore tēnei hakaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau, ka wereweri tonu tēnei hakaro o mātou.
0: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wānei.
3: I tōku au katoa, orakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
0: Kaupapa whakakōpani, mohi o nei au ka ahu atu koe ki tētahi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
3: Ahoho i a rātou. Ahakoa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engani me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui, He hawa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorāna ngā kōrero, mākono mea tu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene, te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi. Hei uru mai.

0: ngia kena e, me āta tiro tiro e, tiaki ngia tātou ake i roto Aotearoa. Ne, kamutu ngā pūtea me waka tohe tohe wainganui ia tātou katoa e noho anei Aotearoa, ne? Kia koe e, e pai ana tēnā waka aro?
1: Oh, Auntie Girlie, tika tau tō whakaro e pāna ki te ki te haihai, ki te mahi o te kāwanatanga, me huri aku whakaro ki ngā mea ngā pūtea kūhā tō rangapū ara ko ngā political donations.
0: Ai.
1: Tāku whakaro mō ngā pūtea kūhā tō rangapū mai ngā tangata e ngā kamupene rānei ki te kāwanatanga ki a Nahinara, ki a Aotearoa Tuatahi, ki a Act Hoki. Mā wai tēnei kāwanatanga, Auntie Girlie. Mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa. Ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa i tuku pūtia koha tō rangapu, i pūtia koha nui, ki a rātou ki ngā pāti o te kāwanatanga, ngā kaitono mō ngā kaupapa Fast Track, ngā kaitono mō ngā kaupapa takahi tūkino ki te taiao, ngā kaupapa ki te mau whairawa, ko te hunga whairawa ā tangata ā kamupine hoki, he kino tēnei. E hara i te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga mō te toru toru anake. Ki aku whakaro, kari te tika, kia āhei tonu ngā kai tuku pūtia ki te whai kaupapa. E he, mā ngā kaupapa, patu ki te Māori, patu ki te hunga rawakore, patu ki te taiao, e paru haere, mā enei kaituku pūtia te taiao me te paru, me te patu ki ngā hapori Māori, me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i tēnei kāwanatanga. Kia hau nei, ko te rongoā, māma nui ho. Tango hia te tāra nui i te ao tōrangapū. Big money out of politics, Auntie Girlie.
0: Ai, ai. O, oh, ka pai ki te rongo atu i a koutou kākariki e kōrero ana. Ngā tohe tohenga ki tō koutou nei whakarongo, tō koutou titiro e peha ana te haere. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ngā mihi nui mō te rāne, kia tātou katoa e whakarongo mai ana, me ngā kōrero e puta mai ni te pāremata ai ni ake, ne? Kia ora mai ano.
1: Nā nōku kē te whiwhi te whakawhiti whiti kōrero. Tēnā koe, Auntie Girlie. Kia ora.
0: Tēnā koe. Whiu! Ka pai ki te rongo atu i a Marama Davidson e kōrero mai ana ngā kaupapa e hora hora heere ana mā tātou. Hei whiriwhiri, e heere pēhā ana koe, e heere pēhā ana tō tātou tirohanga ki ngā pūtea mō te rāne. Ka motu kia whakaro hohonu koutou e heri muana a wai ki teha pāti a pōpō nei. Kia takahia ngā kino e mahi ngā nei tahi o ngā pāti, e takahia ngā āhuatanga kia heri pai e tātou a pōpō nei. Kia ora mai.

0: uri o ahipara, ka huri rau nā rātou i te hiku, i te rātu wiki e mea mai rātou i haere ki Waimononi Marae, ki te rohe e toru ngā wāhanga o te kaunihera, o te kaitoke rau, o te pokianga, me kaikohe, te whairangi, me whangaro, me mātou noki o te hiku o tika. Nā ko tai atu rātou ki tāmpatau marae. Pai te rongo kia rātou, te kite ngā moi moi a o te kaunihera mō ngā tau kei te heke mai, nā ka whiua ngā pāna ki a rātau e pāna ki ngā rates and e pāna ki ngā huarahi o te kāinga nei, te maha ngā pātai e tono mai ana mātau kia ki e nei kaimahi ngā o te kaunihera. Re mihi ana kia dena Dena Marie, te pau o te rōpū. O ti rā i te taha o rātou, early to time mai the voting commission. Tokotoru o i nei, ko tai mai, te whakamārama ki te hāpuri o rātou nei mahi, ki te whaka rite, te hāpuri mō te wā o te pōti, to get out and vote and explain what they need to do before the voting day. Kore rātou e tae te haramai i te rā o te pōti ki te register, koina te aki o rātou. Whakarite e ngā mea i mua i te rā o te pōti. Nā, ka pai tēnā kaupapa o te kaunihera. No reira, i tēnei i ngā nahi ko tai mai a Kaitaia College, ki te he krahe no Kaitaia College, he noho tahi te taha o ia mātou, he ngā pātai e pāna ki te tikanga me ngā kawe o te marae. Kei reira a māua ko pare me e tahi atu o te kāinga nei, te whakautu o rātou pātai. Nā i tēnei rāhoroi me te rātapu, ka whakatū te tahi hui i runga i te marae o Roma mō ngā kaikōrero, mō ngā kaikaranga o te kāinga nei, e hara mō ngā kaikōrero e noho tū atu i ahipara. Nā te mea e recruiting mātou nei ngā kaikōrero, ngā tangata o te kāinga nei e hiehi ana te ako ngā mea o te taumata. Te pai kōrero me te karanga, kai karanga, whakarongo mai ki ngā hītori o te marae, o te ngā pūrākau e pāna ki iwi nei, o te kāinga nei. E rā me kato e trai ana mātou te whakakī e nei tūranga mō tā mātou marae. Koina te mahi o tēnei rātapu me te rahoroi.
1: Ai. O, kia ora mai ano, John. E kaupapa anō tā koutou e mahi ngea nei kona. E kitenge ake ana tēnei āhuatanga e pāna kia tātou katoa i rongo anō hau kei roto i Ngāti Kuri. E kōrerongi ana tēnā kaupapa i a koe meana e hiha ana noki rātou ki te hui ki ngā takotonga o ngā tikanga kei runga ngā marae. Nā ka pātai Ngāti Kuri e ki Waiora noki tēnā kaupapa e takotongi ana a pōpō nei e

0: ia koe meana pena ke irunga I Roma Marae e me Kaitaia College e inui atuna ki a koutou na ko tēnā te āhua me wetahi o ngā wāhi ki roto I muri whenua, rapurapua nei wetahi kai kōrero rapurapua nei wetahi kai waiata, mana te mea ko ngaro ngaro kato wetahi wa tātou kai waiata ngā kai karanga me iaiana me me āta waka mōhio ngia mai ki wetahi anō wa tātou iwi e noho noa nei te hau kāinga, ne?
1: Ai, te runga I ngā marae katoa, te ngā āua.
0: Ai, ono.
1: Koe nā tā mātou mahi I tēnei rahoroi, te haere ki te hīkoi I roto, ki ngā wāhi motuhake kia mātou I roto, I te hāpuri o Ahipara whakamārama ki e nei ngā hunga I tai mai e hihi ana rātou te rapu ngā kōrero e pāna ki tā mātou marae ngā whakairo I runga I te marae ngā hītori kato ai ko tēnei wānanga e wānanga mō rātou e noho ana I te hāpori nā te mea I ngā wā o mua keli ko tai mai te maho o ngā tangata no Tamaki Makaurau mo noho
0: no hatna, ai, ai.
1: Ti waho,
0: waho.
1: Nā kutu ana te wānanga nā ko ngaro atu rā
0: ai tika tau e mahi ngāna tēnā mahi I ngā marae ne ka mutu ka tika o ki tau te nuinga o ngā tāngata o te hau kāinga ko nekeneke here ki wetahi o ngā wāhi ka mutu e noho mai na ngari te mea ke kia ngaro atu wairāne kia mate wairāne roto o hānau ko kite koe hoki hoki mai ana ko tēnā ke te mea e kite ana te nuinga o tātou e pēne ana te āhua o itahi o ngā hoānau iai ana hoki hoki mai ana me wā rātou tūpāpaku kia tanungi e wāinga nui wā rātou tūpuna ai, ko ena ngā āhua tangai pāna
1: tika tēnā kei ki ngā mahi nā I kite ana mātou I ngā wā o ngā tangihanga I tai mai itahi o ngā whānau mai I waho o te hāpuri aroha ana ki a rātou e kuare ana rātou
0: kuare, ai
1: tikano o te marae
0: ai
1: I tahi wā ka tukunatu he kai kōrero mō rātou he kai karanga mō rātou te ai I tahi o ngā mea aroha ana ki no o tātou nei whanaunga e noho mai rā I raro I te kuare tanga o e pāna ki tā mātou marae no, koina te tino ia o te tino kaupapa
0: Kia ora John wenei wa tātou wāhi kōrero me tuku atu I a koe ko pāking te haora waru karaka ka mutu karongo mai anoa tērā wiki ne
1: Kia ora
0: mai tēnā koe Ai, hoki mai ko John Paitai tērā, ka whakarongo mai anō koutou ki wetahi o ngā kōrero whiti haere ana.

te pae pae roa, kei oku tuakana, kei oku rangatira, tēnā tāua, tēnā koutou, tēnā tāua, tēnā tātau, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou katoa. Tēnā tātau katoa.

0: whakahia ngā moana tuatua kōrero o te upoko o te ika.
1: E kore rātou e koro heketea, pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou kia rātou. Ka maumahara tonu tātou kia rātou. Kai ware.